0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: elämä kolhii. Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. T-löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Todella meetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Nyt se tulee! Jätskiauto!
10: Kohta se on teidänkin pihalla.
11: Se oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
12: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
5: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kaukkikauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Tuoppi kotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppi kotikalja, jokaiseen janoon.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta, josta kerrottiin varhain maanantaina Suomen aikaa. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Maanantai sää alkaa melko pilvisenä ja poutaisena. Iltaa kohden sitten pilvistyy ja oikeastaan tuosta puolilta päivin saakka on luvassa ajoittaista sadetta ja illalla nuo sateet voi sitten olla runsaita. Lämpötila kuitenkin ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Abballa maanantai ja juhannusviikko käyntiin. Mitä ihmettä, miten se juhannus voi nyt jo olla? Laura täällä sun seurana tätä päivää ja viikkoa starttailemassa kesäkuun 15. päivä. Kalenterissa moonat ja vienat on tämän päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Ihmetellään tässä nyt sitten aamun mittaan, miten on mahdollista, että tällä viikolla toi juhannus nyt sitten jo on. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin.

0: Natalie Imbruglialta soi Zone, kun kello on 14 minuuttia yli 7 aurinkoista maanantaista huomenta ja juhannusviikon alkua. En pääse tästä nyt yli enkä ympäri, että nyt tämä juhannusviikko jo on käsillä. Ja koska juhannusviikko on käsillä, niin se tarkoittaa sitä, että ensi viikolla on sitten Suomi-areena hulinat jo vauhdissa. Tai itse asiassa tasan viikon päästä niitä vielä valmistellaan, kun sitten juhannusviikon jälkeisenä tiistaina meningit varsinaisesti starttaa. Suomi-areena kertoi tänä aamuna siitä, että Areena, Accenture Finlandia, 4H-järjestö sekä erätaukosäätiö järjestää Suomi-areena viikolla myöskin tällaisen uuden kesätyöohjelmakokeilun, jossa nuoret pääsee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä sitten tapahtumatuotannon tehtäviin. Eli nuoret seuraa näitä yhteiskunnallisia keskusteluja ja osallistuu Suomi-areenan tapahtumatuotantoon ja sisällöntuotantoon 2 viikon ajan. Nuoret saa tämän kesätyön ohella muun muassa erätaukosäätiön dialogikoulutuksen ja toteuttaa yhdessä Suomi-areenan torstaipäivään oman lavaohjelman. Eli varsin mielenkiintoinen kesätyösetti on kyseessä. Tähän ohjelmaan osallistuu yhteensä noin 30 nuorta, joista puolet on Porin ja Lavian 4H-yhdistysten kautta valittuja työuransa aloittelevia 15-17-vuotiaita satakuntalaisia nuoria, ja puolet on sitten Accenturen strategiakonsultoinnin kesätyöohjelmasta Suomi-areenan asiakkuuteen työllistyviä korkeakouluopiskelijoita, mutta tuollainen 15 nuorta sitten myöskin Porin ja Lavian 4H-yhdistysten kautta 15-17-vuotiaita pääsee tähän Suomi-areenan kesätyöohjelmaan mukaan. Stig jatkaa. Kuka on se oikea?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomi-Areena yhteistyössä Accenture Finlandin 4H-järjestön ja erätaukosäätiön kanssa järjestää Suomi-Areena viikolla siis uudenlaisen kesätyöohjelman, jossa tollainen 30 nuorta, puolet korkeakouluopiskelijoita ja puolet Porista ja Laviasta 4H-yhdistysten kautta valittuja 15-17-vuotiaita pääsee Suomi-Areenaan pariksi viikoksi kesätöihin, esimerkiksi sisällöntuotannon erilaisiin tehtäviin, tapahtumatuotannon erilaisiin tehtäviin ja myöskin sitten järjestämään oman lavaohjelman. Ja tämä lavaohjelma nähdään Raatihuoneen puiston lavalla Suomi-Areena viikon torstaina kello 10 ja se on nimeltään tietysti merkityksellisin kesätyö.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Todella meiltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Big Mountain, Baby I Love Your Way, kello on vajaa 7:30, sanotaan nyt vaikka näin. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, hiukan haasteita vielä tässä numeroiden ymmärtämisessä. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tuttu maanantaiseen tapaan tuossa tunnin kuluttua kello 8:30 Pesismakasiinia ja studioon saapuu vieraaksi Annika Linna. Mirella ja Lauri Haava, luotetaan. Jotta.

0: Mirella ja Lauri Haavaan, luotathan, oikein mukavaa maanantaista huomenta. 15. päivä kesäkuuta on tänään. Monat, moonat, vienot ja vienat on tämän päivän nimpparisankareita, oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Tässä aamua käynnistellään tällaisessa kohtalaisen aurinkoisessa säässä, mutta ei kannata sen antaa nyt sitten hämätä, nimittäin jo tuosta puolilta päivin tai siitä alkaen sitten alkaa sadella ja illalla noi sateet voi olla sitten runsaita, eli varsin sateisissa merkeissä vietetään tätä päivää. Näyttää siltä, että myöskin huomista tiistaita, mutta keskiviikkona sitten paistaa taas aurinko.
1: Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Seiniltä soi Die For Me, kun kello on 23 minuuttia vajaan 8. Oikein mukavaa aurinkoista maanantaista huomenta. Pori on saanut uuden Stanley Cup-voittajan viime yönä. Jatketaan tästä Juha Tapion jälkeen. Tämä on jotain niin oikeaa.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Lasten kanssa.

0: jossa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Niin rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Juu.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
12: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
13: Jätskiä tuo jätskiauto.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Juha Tapiolta soi jotain niin oikeaa. Carolina Hurricanes otti ratkaisevan neljännen kiinnityksen Stanley Cupin finaalisarjassa viime yönä, kun Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin dominoivan esityksen jälkeen 3-0. Ja samalla varmistui se, että Jesperi Kotkaniemestä tuli historian ensimmäinen porilaispelaaja, joka on voittanut kiekkomaailman himotuimman palkinnon. Samalla Kotkaniemi teki myöskin satakuntalaista historiaa, nimittäin hän on ensimmäinen satakuntalainen, joka nyt saa nimensä tuohon himoittuun, arvostettuun, ihaltuun Stanley Cup-pystiin. Ja näin sitten porilainen pääsi jo nostamaan kannua, ja tästä luonnollisestikin sitten videoita jo tuolla sosiaalisessa mediassa on. Kotkaniemi nostaa tätä pokaalia ilmaan ja ilostaa, huutaa, ja lopussa vielä totta kai sitten tuota Stanley Cupia myöskin suutelee. Kotkaniemi ei saanut valitettavasti peliaikaa pudotuspeleissä, mutta pelasi runkosarjassa 42 ottelua, ja tarkoittaa sitä, että tämä S-kasvatti saa nimensä tuohon historialliseen Stanley Cup-pokaaliin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Irene Carrollta soi Fame. Satakuntalaista urheiluhistoriaa on viime yönä tapahtunut, nimittäin Carolina Hurricanes on ottanut ratkaisevan neljännen kiinnityksen Stanley Cupin finaalisarjassa viime yönä, kun Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin lukemin 3-0, ja näin ollen Jesperi Kotkaniemestä tuli historiaan ensimmäinen porilaispelaaja, myöskin ensimmäinen satakuntalaispelaaja, joka saa nimensä tuohon himoittuun Stanley Cup pystiin. Carolina Hurricanesille tämä mestaruus oli toinen. Ensimmäisen kerran joukkue voitti tämän pokaalin vuonna 2006, eli 20 vuotta sitten.
1: Kuuntelet Radio Pori.

Neljältä ruusulta soi poplaulajana vapaa päivä, 7:55 on kello, eli uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa siitä, että mitä suomalaiset tekee lomarahoillaan. Britney Spearsin jälkeen uutisiin. Tämä on Every Time.

sulla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Joka 4. suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin 1/2 loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Yhdysvallat ja Iran kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Myös Hormusin salmi on määrä avata laivaliikenteelle.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Maanantaita käynnistellään melko pilvisessä ja poutaisessa säässä, mutta tuossa puolilta päivin sitten alkaa jo sadella ja illan puolella noin sateet voi olla sitten runsaita, lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
5: Värisilmä.
2: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man, kello on 8 minuuttia, eli 8. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura, täällä tosiaan sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Maanantai-aamua kun mennään ja kesäkuun puolta väliä kolkutellaan, niin sehän on tietysti Pesismakasiinia luvassa hetken kuluttua. Kello 8.30 studioon saapuu vieraaksi Pesäkarhujen Annika Linna. Nyt Ella Langley ja Choosing Texas.

0: Bruno Marsilta soi Just the Way You Are, kun kello on 16 yli 8. Mukavaa maanantaista huomenta. Tiukkaa taistelua on käyty Isomäki-areenan vanhasta joustokaukalosta. Julkisen sektorin huutokaupassa kiertonet.fi-sivustolla tästä Satakunnan Kansa on eilisiltana uutisoinut tätä. Tämä vanha joustokaukalo siis oli huudettavana ja vastakkain oli pääasiassa kolme nimimerkkiä. Jäähalli Liminka, Huutaja 269030 sekä sitten Someron jäähalli. Ja liki pari viikkoa käynnissä olleen huutokaupan loppuhetkillä lompakon syvyyttä mittasivat jäähalli Liminka ja Someron jäähalli. Viimeisten tuntien aikana loppusumma nousi sitten vielä yli 5000 euroa. Voittava huuto virtuaalisesti kajahti ilmoille sitten ihan loppuhetkillä, eli eilisiltana kello 20.30, kun huutokauppa päättyi 21.30. Ja voittaja huutaja oli Someron jäähalli. Halli-niminen huutaja, jonka korkein huuto oli peräti 55 250 euroa. Luonnollisestikin tästä nyt voi ehkä päätellä, että Someron jäähalli tässä oli sitten ostajana. Tietenkään aivan takuuseen ei voi mennä, koska pelkkä nimimerkki on kyseessä, mutta ehkäpä kyseessä oli Someron jäähallitoiminnanjohtaja Sami Kaveen. Häneltä Satakunnan Kansa on kysynyt, että oliko Someron jäähalli huutamassa tätä joustokaukaloa, ja kyllä sitten oli. Someron jäähalli tämän huutokaupan sitten on voittanut. Toiminnanjohtaja Kaveen kommentoi Someron suunnalta, että en voi sanoa, että yllätyimme hinnasta, mutta odotimme, että hinta olisi ollut suunnilleen puolet tuosta, eli reilu 50 tonnia sitten tuon Isomäki-areenan nykyisen joustokaukalon hinnaksi tässä julkisen sektorin huutokaupassa muodostui. Hyvä, että se saa jatkokäyttöä. Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, tässäkö tämä oli?
1: Paikallinen. Radio Pori.

Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, tässäkö tämä oli? Huima huutokauppa on käyty Isomäki-areenan joustokaukalosta ja tämän huutokaupan on eilisiltana voittanut nimimerkki Someron jäähalli. Ja Somerolta ollaan vahvistettu, että kyllä vaan Someron jäähallille tuo nykyinen Isomäki-areenan joustokaukalo on nyt sitten menossa. Toiminnanjohtaja Sami Kaveen kertoo Satakunnan kansalle, että Someron jäähallin kaukalo on yhtä vanha kuin koko halli, eli suurin piirtein 30 vuotta ja on siis uusimisen tarpeessa. Somerolta ei tehty Porin reissua tarkistamaan tämän joustokaukalon kuntoa, vaan sitten ensi keväänä tuo kaukalo sitten Somerolle asennetaan. Somerolla tietysti mietitty myös kokonaan uuden kaukalon ostamista, mutta sen hankkiminen olisi mennyt joka tapauksessa ensi kesään, ja nyt sitten tämä tuore ostos menee välivarastoon, ja ensi keväänä sitten saadaan kuntoon. Hyvä, että tällaisille löytyy uusio käyttöä, kun Porissa sitä ei sitten enää voitu käyttää, mutta Somerolta sitten tuo nykyinen kaukalo saa uuden kodin. Madonna jatkaa. Open your heart.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
6: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Madonnalta soi Open Your Heart, kun kello lähestyy 8:30 oikein mukavaa maanantaista huomenta. Pesismakasiinia on luvassa hetkisen kuluttua. Studioon saapuu vieraaksi pesäkarhujen Annika Linna. Damiano David ja kumppanit ensin. Talk to me.

0: Damiana David ja kumppanit Talk to Me. Pesismakasiinissa Annika Linna vieraana. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, perjantaina Lipon naiset kaatui täällä Porissa. Mikä fiilis tuosta perjantai-matsista?
1: Tosi hyvä fiilis jäi kyllä siitä, että oli jotenkin tosi hyvä tunnelma kentä.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Olen tasaisen kauden pelaamaan ja sillai pelistä toiseen suoriutumaan varmasti, niin ehkä siinä niin kuin ne mun omat semmoiset päällimmäiset tavoitteet.
5: Minkälainen se sun rooli nyt tämän kauden joukkueessa on?
4: No ainakin nyt sisäpeliroolia on kivasti pystynyt kasvattaa ja koen, että siinä on niin kuin itselläkin paljon halua kyllä kehittyä, totta kai ulkopelissäkin, mutta ehkä se painopiste on ollut nyt itsellä enemmän siinä sisäpelin kehittämisessä, että siinä kyllä niin kuin haluaa ja onkin, näen, että on vielä paljon eteenpäin niin kuin menemistä ja sitten toki pyrkii myös vähitellen kasvattaa sitä roolia niin kuin muutenkin siinä joukkueessa, että nyt kun alkaa itselläkin olla jo useampi vuosi takana täällä, niin tavallaan on tullut ympäristötutuksi ja joukkuetutuksi, niin ehkä haluaa silleenkin niin kuin kasvattaa sitä roolia myös paitsi pelillisesti, niin myös muuten siinä joukkueessa.
5: Just näin. Hei, keskiviikkona kiinnostava matsi täällä Porissa Joensuun Mailaa vastaan. Joensuun Mailan naiset on kiinnostava joukko. He kahmi aika lailla tällaisia huippupelaajia vähän joukkueesta kuin joukkueesta, myös pesäkarhuista. Eka kerta nyt sitten pesäkarhut Joensuun Mailla. Ja siellä sitten sisko Emilia Linna on vastassa ekaa kertaa nyt sitten tositoimintaan. Missä, niin millaisin mielin tuohon keskiviikon matsiin meet?
4: Tosi odottavaisilla fiiliksillä kyllä, että siellä on, niin kuin sanoit, niin tuttuja kasvoja ja erityisesti nyt kun 3 vuotta pelattiin Emilian kanssa samassa joukkueessa, niin tosi jännä taas sitten, että ollaankin vastakkaisilla puolilla, että silleen tosi innostuneena, mutta toki myös jännittävä kohtaaminen varmasti tulossa, mutta odotan kyllä kovasti keskiviikon peliä, että pääsee, ei hirveästi nähdä nyt tälleen kesällä muutenkaan, niin sitten pesiskentällä nyt ainakin päästään sitten näkemään.
5: Pääsee vaihtamaan nopeat kuulumiset.
4: Just näin.
5: Joensuun Mailalla kova joukkoja myöskin, niin ihan pelillisesti millaista ottelua odotat keskiviikolta?
4: Varmasti tosi tiukka peli tulossa, että sieltä tulee hyvä joukkoja vastaan ja täytyy kyllä meidän olla hyviä sekä ulkona että sisällä, että niin kuin semmoista. Toivottavasti jatketaan samanlaista sisäpeliä, mitä oli perjantaina ja keskitytään niihin omiin vahvuuksiin ja sitten tehdään pienet tarkennukset vielä siihen meidän omaan tekemiseen. Niin varmasti just se, että pitkälti niin kuin fokus siihen meidän omaan peliin eikä liikaa kuitenkaan niin kuin keskitytä vastustaa, vaikka totta kai sekin käydään huolella läpi, niin uskoisin, että ihan hyvä siitä tulee näillä eväillä.
5: Just näin. No juhannuksen myötä tulee nyt sitten viikon breikkiotteluihin tuon keskiviikon jälkeen, niin Annika, mitä juhannussuunnitelmia?
4: Meillä oli tarkoitus lähteä mökille nyt sitten perheen kanssa, niin ihan kiva tämmöinen pieni loma myös täältä Porista, että pääsee vähän, vaikka just sanoinkin, että hyvin viihtynyt, niin tekee myös hyvää, että pääsee vähän pienen maisemanvaihdoksen tekemään, niin mökille tarkoitus mennä, niin pääsee siellä sitten vähän levähtää ja ehkä muutakin miettimään välillä kuin pesistä.
5: Onko sulla jotain juhannusperinteitä, mitä vaikka mökillä aina pitää tehdä tai mitä kuuluu juhannukseen muuten?
4: Ei ole mitään tiettyä, että juhannuskin on joka vuosi vähän erilainen, että joskus ollaan reissussa, joskus mökillä, niin enemmänkin ehkä itsellä vaan se, että pääsee vaan olemaan ja rauhoittumaan ja viettää tärkeiden ihmisten kanssa, niin siinä ehkä ne niinku itselle tärkeimmät asiat juhannuksessa.
5: Se kuulostaa hyvältä. Kiitos oikein paljon, Annika Linna.
4: Kiitos.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jivekieltä soi jääpähän Annika Linna Pesismagasiinissa ennen sitä. Keskiviikkona tämän viikon ainut matsi pesäkarhuilla ennen sitten tuommoista suurin piirtein viikon mittaista juhannustaukoa. Joensuun mailla tulee sieltä keskiviikkona Poriin vastaan ja Joensuun mailan joukkuehan on myöskin porilaisnäkökulmasta varsin kiinnostava. Joensuun mailla suorastaan kahmi superpesisjoukkueista kovan tason pelaajia näin myöskin pesäkarhuista tuolloin, kun viime kausi päättyi siellä muun muassa viime kaudelta tutut Annika Linnan sisko Emilia Linna, Johanna Pirskanen myöskin nähdään tuossa Joman joukkoessa, eli varmasti erityisen kiinnostava matsi nyt sitten myöskin porilaisten näkökulmasta tämä ylihuomisen keskiviikon ottelu. Alan Walker, Sing Me to Sleep seuraavaksi.
1: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Alan Walkerilta Sing Me to Sleep, kello on 10 minuuttia vajaan 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Kesäkuun 15. päivää tänään puolivälissä jo ollaan ja juhannusviikkoahan tässä vietetään. Mona, Moona, Vieno ja Viena on tämän päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Ennen nysin uutisia musiikissa Bad Boys Bluta ja Pilvihämäläiseltä. Seuraavaksi Monseri.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Pilvi Hämäläinen ja Monse Riikello on 9:04. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Kesäkuun 15. päivä on tänään puolivälissä kuuta. Mennään ja kohti 9 uutisia Radioporin aamussa. Bad Boys Bluelta, Lady in Black ennen niitä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Elisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesä ale veikon.
5: Se toimii.
4: Kesä ale veikon.
5: Se toimii.
4: Veikko twistaa jo oi. Tarjoushinnat kun soi.
5: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
4: Veikolla on taas sen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan syytteistä. Syyttäjä vaatii Nivalle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Kyse on seuran ja sen omistaman markkinointiyhtiön Blue Idean varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan Niva kavalsi seuralta ja markkinointiyhtiöltä yhteensä noin 170 000 euroa. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Ukrainan sodan ja Lähi-idän tilanteen odotetaan hallitsevan 3-päiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokous tuo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäistä kertaa Eurooppaan sitten Davosin talousfoorumin tammikuussa. Kokousta isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut paikalle myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja johtajia Lähi-idän arabimaista. G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltain ja Ranskan lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Kanada sekä Euroopan unioni.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jesperi Kotkaniemestä tuli ensimmäinen porilaispelaaja, joka saa nimensä Stanley Cup-pokaaliin. Carolina Hurricanes kaatoi NHL:n kuudennessa finaaliottelussa Vegas Golden Knightsin lukemin 3-0 viime yönä. Kotkaniemi ei saanut peliaikaa pudotuspeleissä, mutta pelasi runkosarjassa 42 ottelua.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aamun ja aamupäivän sää on melko selkeä ja poutainen sitten puolilta päivin ja iltapäivästä pilvistyy ja myöskin sateita on luvassa. Iltapäivällä ja alkuillasta nuo sateet voi olla runsaita. Lämpötila ylimmillään parissa kymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Ahalta soi Take On Me, oikein mukavaa toistaiseksi aurinkoista maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Eagle Eye Cherryä ja Elias Kaskista musiikissa. Tää on meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Igla Cherilta soi Save Tonight, kun kello on varttia yli 9 oikein aurinkoista maanantaista huomenta. Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahat. Tämä ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä ja tästä myöskin aamun mittaan uutisissa on ollut. Kaikkein innokkaimpia sijoittajia on nuoret aikuiset. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahansa. Lomarahahan on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet siitä lomaajan palkasta. Ja tuommoinen reilu viidennes sitten sijoittaa vähintään osan tästä saadusta lomarahasta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Beberexalta soi Sabotage, kello on 18 minuuttia, eli 9 kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Pate Mustajärveltä synnyimme lähtemään hetken kuluttua.
1: Radiopori.
2: Se auton varjokorjaamo, inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
5: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

Pate Mustajärveltä synnyimme lähtemään, kello lähestyy 9:30, oikein mukavaa maanantaita 15. päivä kesäkuuta. Vieno, Moona, Mona ja Viena on tämän päivänä nimppari sankareita, oikein lämpimät onnittelut. Kato ja John, turn the lights off seuraavaksi.

0: Kato ja John, turn the lights off. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa maanantai-aamua, juhannusviikkoa.
0: Tervetuloa takaisin töihin.
1: Kiitos.
0: Huomaan jälkeen.
1: Kyllä. Mä olin viime viikon. Itse asiassa mä olin talvilomalla.
0: Talvilomalla. No, sä oli melkein talvinen.
1: Joo, oli siellä paljon jotain semmoista nättiinkin päivää, mutta hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Mainittaja kunniaa palkintoa Poriin satanut jossain kohtaa aamussa. Kerroitkin, että Jesperi Kotkaniemestä ensimmäinen porilainen Stanley Cup-voittaja.
0: Kyllä.
1: Ja 42 ottelua runkosarjassa, niin saa nimensä myös ikuistettua pokaaliin.
0: Kyllä, se riitti siihen. En löytänyt, mikä se raja on.
1: 41,
0: no niin se meni.
1: Tai siis 42 on se raja, että jos on 41 matsia, ei saa nimeä, mutta kun on 42 matsia, niin sit saa nimen.
0: Juuri näin, koska täällä oli Satakunnan kanssakin nostanut näitä, että hän on myös siis ensimmäinen satakuntalainen, joka nimensä saa, koska raumalainen Antti Raanta on siis ollut voittamassa.
1: Kyllä.
0: Mutta hänelle pelejä oli sit vaan 14 runkosarjassa, joten nimeä siitä.
1: Ei saa pokaaliin. Joo, mutta mahtava homma. Onneksi olkoon vaikkakin 42 ottelua, 9 pistettä, vaikea kausi, ja Kotkaniemi on lähinnä ollut katsomon puolella sitten noiden 42 ottelun jälkeen, kun valmentajan kanssa ei ole käsittääkseni ihan parhaimmat mahdolliset välit, mutta joka tapauksessa Carolina Hurricanes sitten NHL-mestariksi, ja eikä siinä vielä
0: eikä
1: kaikki!
0: Siinä vielä kaikki, huhhuh!
1: Joo, entinen S-kapteeni Jan-Mikael Järvinen vastaavasti sitten äänestettiin liigan herrasmiespelaajaksi, eli tällä Raimo Kilpiö-palkinnolla sitten, miksi palkitaan, niin onnittelut totta kai tästä.
0: Ansaittu.
1: Kyllä.
0: Oliko tässä myös, äänestikö tässä jotenkin pelaajat?
1: Joo, käsittääkseni on tämmöinen pelaajayhdistyksen äänestys, niin.
0: Ei se ole vähän niin kuin liigan tämmöinen hymypaikka.
1: No vähän itse asiassa kyllä. Joo. Jähän nyt tietenkin on fiksoi herrasmies.
0: Kyllä, niin ehdottomasti ansaittu palkinto.
1: Oikeaan osoitteeseen meniin. Vain kerran aiemmin 2013 Sille Aki Uusikartanolle on tullut tämä Raimo Kilpiö-palkinto, ja toki nyt Kilpiö myös täällä meillä tuttu kaveri.
0: Kyllä, Järviselle onnet tästä myös.
1: Onnet olkoon. Onneksi olkoon.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Alisa Syrjältä soi Sydän on rikki. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa oot päivää, viikkoa, juhannusviikkoa starttaamassa. Tuntuu kyllä ihan käsittämättömältä, että juhannus nyt jo tällä viikolla on. Nicki Jam ja Enrique Iglesias, El Perdón, hetken kuluttua.
1: Radiopori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia.

0: raatihuoneenkellari.fi.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Ensi viikolla onkin sitten jo Suomi-areena viikko uskomatonta, mutta totta ensi tiistaina nämä meiningit. Starttailee ja Suomi-areena tänä aamuna kertoi siitä, että Suomi-areena yhdessä Accenture Finlandin 4H-järjestön ja erätaukosäätiön kanssa järjestää Suomi-areena viikolla uudenlaisen kesätyöohjelmakokeilun, jossa nuoret pääsee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä myöskin tapahtumatuotannon ja sisällöntuotannon erilaisiin tehtäviin. Tähän kesätyöohjelmaan osallistuu yhteensä noin 30 nuorta, joista suurin piirtein puolet on Porin ja Lavian 4H-yhdistysten kautta valittuja 15-17-vuotiaita satakuntalaisia nuoria, ja sitten suurin piirtein puolet on Accenturen strategiakonsultoinnin kesätyöohjelmasta Suomi-areena asiakkuuteen työllistyviä korkeakouluopiskelijoita. Ja tämä kesätyöohjelma sitten huipentuu totta kai Suomi-areena lavalle Raatihuoneen puistoon torstaina 10:00 merkityksellisin kesätyö nimiseen lavaohjelmaan. Portion pois jatkaa Elämän ABC.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters, kello on 7 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää maanantaista lähestyvää aamupäivää, kesäkuun 15. päivä on tänään. Ja tällä päivämäärällä, kun katsoo mitä kaikkea on tapahtunut, niin muun muassa tuolta 90-luvulta löytyy parinkin animaation ensi-illat tuolta Yhdysvalloista ja meikäläisen 90-luvun lapsuudessa hyvinkin tärkeitä hienoja elokuvia. Nimittäin vuonna 1994 tällä päivämäärällä on julkaistu Leijonakuningas ja seuraavana vuonna 1995 Pocahontas, ja muistan kyllä nämä animaatioita erityisen hyvin sieltä lapsuudesta, ja toki näin aikuisielläkin kummankin näistä on katsonut useampaankin kertaan, ja erinomaisia animaatioelokuvia toki nämä kumpikin on. Jenni Vartiaiselta laitetaan soimaan Suru on kunnia vieras, ja sen jälkeen luvassa on 10 uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Pori Orgaan -festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia eksistä, nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
3: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi perjantaisessa päivityksessään X-viestipalvelussa, että neuvottelujen alkaminen merkitsee ukrainalaisille merkittävää poliittista ja moraalista tukea. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Lisäksi ehdokasmaiden on valmistauduttava panemaan täytäntöön EU:n lait ja normit. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jesperi Kotkaniemestä tuli ensimmäinen satakuntalaispelaaja, joka saa nimensä Stanley Cup-pokaaliin. Carolina Hurricanes kaatoi NHL:n kuudennessa finaaliottelussa Vegas Golden Knightsin lukemin 3-0. Kotkaniemi ei saanut peliaikaa pudotuspeleissä, mutta pelasi runkosarjassa 42 ottelua.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sää on puolille päiville saakka melko selkeä ja poutainen. Sitten lähtee pilvistymään ja iltapäivällä ja illalla tulee sitten sateita, jotka voi olla runsaita. Lämpötila ylimmillään parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Ville Valo, Natalia Avelon, Summer Wine. Siinä on kyllä ihana kesäbiisi. Olipa kiva kuulla se pitkästä aikaa. Kello on 7 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää. Ihan just äsken on julkaistu tonne Radio Porin Facebookiin. Herkullinen juhannuskilpailu, nimittäin voit voittaa juhannuspöytään jätskiauton. Erittäin ison jättisekoitukseen. Käy kommentoimassa tai huutamassa sinne kommenttiboksiin jätskiauto ja osallistu tämän paketin arvontaan ja voittaja arvotaan sitten torstaina aamupäivällä, eli juhannukseksi voit sitten tollaisen jättisekoituksen jätskiauton jätskejä itselle saada. Leonilta seuraavaksi Don't Worry.

Disajalle siltä soi Voyage Voyage, kello on 14:10. Mukavaa maanantaita, mukavaa juhannusviikon alkua. Kaikenlaista tapahtuu juhannuksen merkeissä Porissakin. Keskiviikkonahan vietetään tuota maksa mitä haluat päivää, eli näihin kaupungin liikunta- ja kulttuurilaitoksiin pääsee sitten sillä itse määrittelemällään sisäänpääsymaksulla. Ja tuolloin keskiviikkona myöskin lastenkulttuurikeskus Kruunupää järjestää tällaisen juhannussiivotyöpajan, jossa työstetään omat mopit, jotka toimii suurina pensseleinä. Myöskin Förskotti juhannusta tuolla rakennuskulttuuritalo Toivossa vietetään. Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Satakunnan museon ystävät kutsuu kaupunkilaiset tällaiseen yhteiseen juhannuksen viettoon hieman etukäteen, eli Förskottiin siitä nimitys Förskotti juhannus. Leineperin ruukilla myöskin juhannusruukki luvassa keskiviikkona 17. päivä. Kesäkuuta kukkaseppeleiden tekoa ja haitarimusiikkia on luvassa ihanassa ruukkimiljöössä. Siellä ruukin puodit on avoinna ja savipakarin unelma myöskin palvelee. Eli keskiviikkona pääsee juhannustunnelmaan monessakin eri paikassa, jos haluaa sitten juhannuksen viettoon jo tuossa keskiviikkona virittäytyä. Ja totta kai sitten torstaina, perjantaina, lauantaina kaikenlaista keikkaa ja juhannustanssia Porissa ja tässä lähialueella.

0: One Republicilta soi Runaway kello 8:18. Mukavaa maanantaista aamupäivää. Paljon juhannustapahtumia Porissa ja lähialueella on. Kaupunki muistuttaa juhannusaukioloajoista. Totta kai Porin Leijonassa sijaitseva kaupungin asiakaspalvelupiste sulkeutuu juhannuksen viettoon sitten juhannuksen aaton aattona, eli torstaina jo kello 14. Satakunnan museossa ja Porin taidemuseossa ovet on suljettuna juhannuksen ajan, eli 19. kesäkuuta alkaen tuonne sunnuntaihin saakka. Sen sijaan sitten Yyterin vierailukeskuksessa siellä matkailuneuvonta palvelee ihan läpi juhannuksen normaalein aukioloajoin.
1: Radio Pori.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

TikTokilta soi minne vaan. Kello on 24 minuuttia yli 10 aurinkoista, toistaiseksi aurinkoista maanantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Satakunnan Kansa kertoo siitä, että Fera aikoo perustaa osakeyhtiön seuran superpesisjoukkueen taustalle. Nämä suunnitelmat alkavat muuttua todeksi, nimittäin toukokuussa perustettu Fera Oy on aloittanut tänään osakeannin. Merkintäaika päättyy syyskuun lopussa. Yhdellä osakkeella on hintaa 100 euroa. Raumalla on tehty vertailua ja pohjatyötä, millä hinnalla kilpailijat on laittaneet osakkeita merkittäväksi. Haitari on iso. Miesten superpesiksen puolella osakkeen hinta on voinut olla jopa 250 euroa. Laitilassa naisten osalta on tehty jokin aika sitten osakeanti ja heidän hintansa oli sitten aika lailla linjassa tämän 100 euron osakehinnan kanssa, jonka Rauman Fera on nyt sitten osakeyhtiön osakkeen hinnaksi määritellyt. Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Wernilta soi Fever Dream. Rauman Fera on päättänyt perustaa osakeyhtiön Superpesis-joukkueen taustavoimaksi. Naisten Superpesis-seuroista aiemmin oman osakeyhtiönsä on perustaneet Laitilan Jyske, Joensuun Maila ja Seinäjoen Jymyjussit, eli Maila Jussit ja Pöytyän Urheilijat sen sijaan on perustanut oman ry:n Superpesis-toimintaa varten. Satakunnan kansa on aiemmin selvittänyt pesäkarhuista, että mikä tilanne pesäkarhujen osalta. Vesa Sain seuran puheenjohtaja huhtikuussa on kommentoinut, että jommasta kummasta meidän täytyy valita, mutta on asioita, joita meidänkin pitää miettiä. Pitää muistaa, että ei se välttämättä autuaksi tee, että Persaukinen ry perustaa Persaukisen Oyn. Tämän jälkeen luonnollisestikin seuran puheenjohtajalta on kysytty, että onko pesäkarhut Persaukinen, ja Vesa Saine on kommentoinut, että kai ne kaikki urheiluseurat ovat sitä enemmän tai vähemmän, ei kai siitä mihinkään pääse. Mutta Rauman suunnalla, mikäli haluaa pienen palan Superpesis-joukkuetta omistaa, niin osakeanti on avattu ja yhdellä Fera Oyn osakkeella on hintaa 100 euroa.
1: Koska rakastamme Poria.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Viiviltä soi hyväuskoinen, mukavaa maanantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tuossa käytiin näitä juhannusviikon erilaisia tapahtumia tässä Porissa ja lähialueella hetki sitten läpi. Ja myöskin en malta olla mainitsematta All Song Pop Fiini yhteislauluillasta tuolla Kulttuurhuset Fiinin kattoterassilla. Siellä yhteislauluja lauletaan ja ilmeisesti tapahtuma on nyt sitten loppuun kylläkin varattu. Mutta jos ihmettelet, että minkä takia Eteläpuistossa keskiviikkoiltana laulu kuuluu, niin se kuuluu sitten tuolta Fiinin kattoterassilta.
1: Radio Pori. Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: The Callingilta soi Wherever You Will Go. Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää Laura sun kanssa vielä tonne kello 11 saakka tätä maanantaita ja viikkoa starttailemassa. Porjatsin pääkonserttien kotimaista artistikattausta nautitaan seuraavana, nimittäin Vesalalta laitetaan soimaan kunnon kesäbiisi. Mä sanoisin, että tässä on kyllä sellainen kunnon kesäinen tunnelma. Tämä on vuodelta 2016. Älä droppaa mun tunnelmaa.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Riots-artisti.
1: Siinä soi Vesala, älä droppaa mun tunnelmaa, kyseinen kappale debyyttialbumiltaan Vesala vuodelta 2016 ja muun muassa myöskin hitit Tegila ja tytöt ei soita kitaraa täältä kyseiseltä albumilta. Ja Vesala esiintyy siis Pori Jazzeilla perjantaina 17. päivä heinäkuuta tuossa alkuillasta kello 17.35 hän ottaa päälavan haltuun. Odotan innolla. Vesala toimii ihan kuunneltuna, mutta myöskin livenä erinomaisesti.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kello lähestyy 11 ja näin ollen Laura kiittää sua seurasta tän aamun osalta. Julle sitten äänessä kello 13 eteenpäin ja meillä juttu jatkuu heti huomisaamuna kello 7, kun tuusut tiistaihin herättämään. Siihen saakka mukavat maanantait ja moi!

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
2: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
3: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
4: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
2: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas
4: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
13: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir tyrmää Yhdysvaltojen ja Iranin sovun rauhasta. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa, ettei sopimus sido Israelia. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimuksessa on määrä sopia siitä, että aselepo koskee myös Libanonia. Ben-Gvirin mukaan Israelin joukot eivät saa vetäytyä tuumaakaan valtaamaltaan alueelta Etelä-Libanonista. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin. Taistelut levisivät myös Libanoniin.
12: Radio Porin ja STT

0: Ylen uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Maanantain sää alkaa valitettavasti tästä nyt sitten synkistyä. Iltapäivällä on pilvistä ja ajoittaisia runsaita sateita. Lämpötila noin 19 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Porin.

0: Radio Pori.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
4: Ei oo.
3: Meilläpä on.
4: Missä mukaan?
3: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
5: Lappeenranta, se valmiina tuodaan. Lappeenranta, ilman rakennusrumbaa.
6: Lappeenranta, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenranta.fi.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: mei.
1: Radio Pori. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Kansanedustaja Jarno Limnell sanoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kertoo asiasta Facebookissa. Limnell kertoo olleensa kävelemässä keskellä päivää Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa yllättäen. Limnell kuvaa tilannetta kovakouraiseksi. Hänen paitansa repeytyi ja hänen kehoonsa jäi useita jälkiä. Miehet repivät Limnellin korut ja poistuivat paikalta. Limnell kertoo voivansa olosuhteisiin nähden hyvin ja kiittää Suomen suurlähetystöä Chilessä nopeasta tuesta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Maanantai-iltapäivän sää näyttää pilviseltä ja myöskin kovin sateiselta. Runsaitakin sadekuuroja on odotettavissa aina tonne iltaan saakka. Lämpötila 19 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: On kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
7: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimaamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona.

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Suussa

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: pisara.
1: Radio Pori.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä!

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Pori Organ -festivaali tuo jälleen ulkomaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen toivottaa Yhdysvaltain ja Iranin saavuttaman sovun tervetulleeksi ja painottaa, että maiden väliseen konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Valtonen toivoo, että Yhdysvaltain ja Iranin sopu avaa mahdollisuuden laajemmille neuvotteluille rauhasta Lähi-idässä. Valtonen kommentoi Yhdysvaltain ja Iranin saavuttamaa sopua saapuessaan EU-maiden ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
11: Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Täällä Porissa kaupunki jatkaa omistamiensa tarpeettomien ja omasta käytöstä poistuneiden rakennusten myyntiä. Kesä-heinäkuussa huutokaupattavana on entinen päiväkoti ja vanha navetta Leppäkorvessa sekä asuin- ja talousrakennukset Karjarannassa. Leppäkorvessa Rentukantiellä on myynnissä vuonna 1890 valmistanut entisenä untuvan päiväkotina tunnettu hirsirunkoinen rakennus. Lisäksi viereiseltä tontilta huutokaupataan muutama vuosi myöhemmin rakennettu vanha kivinavetta. Karjarannan kaupungin osassa Muistokadulla myydään 1800-luvun lopulla valmistunut hirsirunkoinen päärakennus sekä samanikäinen talousrakennus. Kohteet huutokaupataan sähköisesti huutokaupat.comissa.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Maanantaista iltapäivää suht aurinkoisessa tunnelmassa kuluu ainakin tämä iltapäivä, semmoinen 19-20 astetta on mittarissa. Ukkoskuuroja alkuillasta sekä myöhemmin illalla luvassa. Ensi yön olin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä osin hiukan sateista ja pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä Pinkin Trial liikkeelle. Oikein mukavaa viikon starttia. Meikäinen tuossa viime viikon vietti lomaa ja lomaillaan seuraavaksi sitten vasta tuolla elokuussa, mutta 15 päivää kuluvasta kesäkuusta kaikkien Vieno, Moona ja Viana nimisten niin pari päivä ja juhannusviikkohan tässä on käynnissä. Eli päivän vajaa täystyöviikko, eli perjantaina sitten juhannusaattoa ja lomantaina juhannuspäivää. Keskitytään noihin juhannusmenoihin sitten hiukan myöhemmin. Nyt Linda Lampeniusta, Pete Parkkosta, Liekin heitintä ja Sandra Everlasting Love.

0: Sandra ja Everlasting Love, päivän kansainvälinen uutinen, kertonut siitä, mikä myös Suomen sitten aikaisin aamulla tavoitti on se, että kun tai Yhdysvallat ja Iran kertoivat sovustaa tällä ja siis maailman taloudellisia vaikutuksia. Tänään kerrottu siitä, että esimerkiksi öljyn hinnat putosivat reippaasti tänään sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta ja öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5%, asettuen hieman alle 81 dollariin tynnyriltä, ja Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4%, vajaaseen 84 dollariin. Ja Aasian pörssissä esimerkiksi Japanin Nikkei 225 indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa, niin muun muassa tällaisia vaikutuksia. Mutta hieno homma joka tapauksessa, että Yhdysvallat ja Iran sopuun ovat päässeet, toivottavasti sopu kestää, eivätkä sotatoimet enää jatku. Resu Delford jatkaa, viilenee myös Spin Doctorsia ja Shabu Selvassa.
1: Radio Pori.

0: Ressu Redfordia ja viilenee juhannusviikkoa. Sitä tässä vietetään perjantaina aatto lauantaina päivä, mutta ei suinkaan viileenä, vaikka Ressu tuossa niin laulaakin, että tosin millään tavalla juhannukseen liittymättä, mutta ihan ok tai hyvältä näyttää juhannuskeli tämän hetken ennusteen mukaan perjantai eli aattopäivä. Aurinkoa ihan pilvettömältä taivaalta, ei juurikaan tuule, lämpötila on 22 asteessa ja tuntuu iholla kuin 24 astetta lauantai eli juhannuspäivä. Aika lailla samanlainen, vähän pilvisempi, ei pitäisi sataa, mutta sun lauantainakin juhannuspäivänä niin päivälämpötila ylimmillään jopa 25 asteessa, niin oikein hyvältä näyttää juhannuksen keli. Torstaina totta kai sitten jo etkoillaan juhannusta ajatellen, ja tuo torstainenkin sää semmoista 20-21 astetta ei eikä pitäisi sata, niin ainakin tämän hetken innosteen mukaan sopii juhannusta viettää ulkona mökillä, missä sitten ikinä käyn Jussia juhlii. Spin Doctors, Two Princess, Shabu, siitä kuullaan Öpa Song.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuli tuosta juhannuksesta mieleen, että toki nyt juhannukseen perinteisesti kuuluu grillaukset ja uudet perunat ja muut vastaavat. Ja Satakunnan kansa tuossa on alueen marketteihin ollut yhteydessä, että minkä saista juhannusviikkoa, juhannusmyyntiä odotetaan. Ja kuulemma juhannusviikon torstai on ollut useana vuonna myynnillisesti vilkkain päivä. Ja päivän ostokset semmoinen 20-30% suoremmat, mitä verrattuna sitten ne normiviikonloppuun kommentoidaan sekä tuota Pick & Paysta ja muun muassa Porin Puuvillan Sittarista tässä toimitusjohtajien ja kauppiaiden suulla, että jos mahdollisesti tässä nyt juhannusruokia pohtii ja haluaa, ei nyt mitään varmaan ruuhkaa, nyt ei ole mikään joulu eikä pääsiäinen, mutta torstai selkeästi on tuo suosituin kauppapäivä, semmoinen noin 30% suurin piirtein enemmän sitten tehdään ostoksia juhannuksena, mitä normi viikonloppuna. Tuli muuten vielä tuosta juhannuksesta mieleen, että jos mahdollisesti haluat omaan juhannuspöytääsi aimuannoksen jäätelöä, niin tämähän olisi nyt mahdollisuus, kun osallistu kisaan. Tuosta lisää se puusi jälkeen.

0: Jäätely nyt totta kai kuuluu kesään niin kuin nenäpäähän ja tehdään sitten yhteistyötä jäätelöauton kanssa. Itse asiassa meillä on tuolla Facebookissa, siellä on kisa käynnissä, ihan tuore tänään tuossa aamupäivällä laitettu ja sieltä voi voittaa juhnospöytään jätkiauton aika lailla komian kokoisen ison jättisekoituksen. Siinä on kyllä tuutteja, töttöröjä, puikko poikineen. Käy meidän Facebookissa kommentoimassa jätkiauto ja osallistut paketin arvontaan. Ne voittajat arvotaan sitten tämän viikon torstaina 18. päivä aamupäivällä. Mutta siellä on kisa käynnissä, jokin verran on kommentteja, mutta sinne vaan mukaan huutelemaan. Niin jos ei veikkaa, niin ei voi voittaa, mutta kai siellä osallistumassa Facebookista löytyy. Jerry Halliwell jatkaa, It's Raining Men, Olli Halosalta, me kuullaan vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen tuoda kesämusaa tähän kesään 2026. Eurythmics jatkaa Here Comes the Rain, myös Westeristä yhtyeineen ja Rack and Bone Manilassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pori Organ -festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa.

0: Tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Eurythmicsien ja Here Comes the Rain suomalaista festivaalikesä ja tapahtumakesää sitten tuossa on jo startattu, kun kesäkuuta mennään. Viime viikonloppunakin tapahtui, oli isompaa ja pienempää. Turussa oli muun muassa Kesärauha, Helsingissä vastaavasi Helsinki City Festival, joka ainakin tiedotteen mukaan onnistui hyvin. Semmoinen 55 000 henkeä oli, Luis Cabaldia, Black Eyed Peasia, Flow Rida, Macklemore ja monta muuta ulkomaista ja kotimaista esiintyjää. Ja myös täällä Porissa tapahtui lauantaina Etelärannassa, oli Westerinen yhtyeinen keikalla, tuota iltaa avasi sitten Ilta. Ja hiukan sateisesta ja kosteasta lauantain kelistä huolimatta, niin hyvin oli porukkaa paikalla, semmoinen ripas 2000 henkeä tai reilu pari tuhatta lippua tuohon Etelärannan keikalle myyntiin. Vaikka tosiaan keli nyt oli mitä oli, niin mahtavasti lähti porukkaa liikkeelle, ja totta kai kun siellä sitten 10:30 maassa suurin piirtein tuo Westerisen keikka loppuu, niin siitä sitten sankoin joukkoin jatkamaan sitten tuonne keskustan suuntaan, mikä totta kai paikalliselle ravintoloilla on hyvinkin tervetullut. Westerin jatkaa, tämä on Rodeo, Rack and Bone, mä entä kuulla skinni.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Maanantaisessa iltapäivässä kello 14 uutisia olisi luvassa 50 lisäkulutuspalveluihin kiihdyttäisi talouskasvua ja työllisyyttä. Tästä puhutaan. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi ja kuulemma Suomen kyberuhkataso on pysynyt kohonneena. Muun muassa näistä aiheista muista lisää Rick Astleyn jälkeen. Ikuisesti yhdessä, together forever!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori. Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
2: Kotisinappi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
5: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Israelin puolustusministeri sanoo, että maan asevoimien joukot tulevat pysymään Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa toistaiseksi. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat maanantain vastaisena yönä päässeensä sopuun Lähi-idän sodan päättämisestä. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina ja sen on tarkoitus koskea myös Libanonia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan israelilaisjoukot jäävät asemiinsa suojellakseen Israelin rajoja ja raja-alueiden israelilaisia asukkaita. Katz ei viitannut lausunnossaan Yhdysvaltojen ja Iranin saavuttamaan sopuun.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä paikallisesti Porin kaupunki jatkaa omistamiensa tarpeettomien omasta käytöstä poistuneiden rakennusten myyntiä. Kesä-heinäkuussa huutokaupattavana on entinen päiväkoti ja vanha navetta Leppäkorvessa sekä asuin- ja talousrakennukset Karjarannassa. Kohteet huutokaupataan sähköisesti huutokaupat.comissa.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Maanantaisessa iltapäivässä tässä kohtaa tämmöistä puolipilvistä noin 19 astetta mittarissa. Myöhemmin iltapäivällä olisi luvassa ukkoskuuro ja sitten hetkeksi rauhoittua vielä myöhemmin illalla ja alkuyöstä ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina sitten aika lailla pilvinen päivä. Hiukan saattaa aurinko iltapäivällä pilkahtaa ja huominen päivälämpötila noin 19.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällä päästä ollaan. Maanantaita mennään 15. päivä tästä kuluvasta kesäkuusta ja tällaisessa vajassa parissa kymmenessä asteessa, mutta niin kuin tuli tuossa todettua säätiedoissakin, niin ukkoskuuroja 4, 5, 6 ja mahdollisesti 7 maissa luvassa, että jos mahdollisesti vaikuttaa iltapäivän tai alkuillan aktiviteetteihin, niin tällainen tiedoksi. Ray Dalton jatkaa Blood Running Adeleltä, me kuullaan samanlaikin.

0: Se oli Adelia se, ja yeah, Someone Like You, jalkapallon MM-kisat, ne on käynnissä, ja tässä pelataan sitten tänään ja ensi yön aikana jälleen matseja. Pelit alkavat kello 19 Suomen aikaa, kun H-lohkossa kohtaavat Espanja ja Cap Verde, ja kello 22 vuorostaan pelaavat sitten Belgia ja Egypti. Myös yöaikaan pelataan sekä 1:00 että 16:00, tuossa yhden pelissä kohtaavat Saudi-Arabia ja Uruguay, ja aamu 16:00 alkavassa pelissä sitten Iran ja Uusi-Seelanti. Ja toki nyt Yhdysvaltain ja Iranin väliset suhteet ovat maailmanlaajuisissa uutisissa olleet esillä, ja Iranin kisajoukkue saapui eilen sunnuntaina Yhdysvaltoihin ja Los Angelesiin, jossa avaa siis kisaurakkaansa nyt tulevana yönä. Ja muun muassa The Guardian kertoo, että joukkuetta vastassa oli joukko Kaliforniassa asuvia iranilaisia protestoijia, ja monet mielenosoittajat uskovat, että ei Iranin joukkue todellisuudessa edusta maata. Ja kuulemma tunnelma joukkojen saapuessa oli jännitteinen. Protestoijien lisäksi paikalla oli saapunut myös sitten poliiseja ja muita viranomaisia. Joukkojen hyökkäjä Mehdi Taremi kertoi Sofia-areenassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että jännitteet ovat vaikuttaneet negatiivisesti joukkojen valmistautumiseen, ja hyökkäjä sanoikin, että joukkue haluaa pelata jokaisen iranilaisen puolesta, että tämä jäytää kisojen tuomaa iloa ja FIFAn sekä meidän kantamaamme viesti, jossa on kyse jalkapallosta ja rauhasta. Ja Iranin päävalmentaja Amir Galenoei sanoi, että joukkue haluaa pelata jokaisen iranilaisen puolesta, että ajattelimme vain maatamme, emme ole poliittisia ihmisiä. Että kyse ei ole siitä, vaan jalkapallosta ja rauhasta. Mutta joo, muutama matsi tosiaan luvassa kello 19 Espanja Cap Verde, 22:00 Suomen aikaa Belgia Egyptiä ensi yönä, Saudi-Arabia Uruguay 1:00 ja Iran Uusi-Seelanti 04:00.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alesso ja Nate Smith, jos tällä viikolla odotellaan tota juhannuksen saapumista, niin ensi viikolla sitten kaupunki täyttyy porukasta, kun on Suomi-areenan aika, eli ensi viikon tiistaista sitten perjantaihin Tiketoppe tapahtuu. Useampia lavoja pääpaino on tuolla Etelärannassa, mutta myös tässä keskustassa on lava tuohon Gallen-Gallelan kadulle tulee satakuntalava ja totta kai mielenkiintoisia keskusteluja vaikka ja mistä on tekoälystä ja lääkehoidosta, eläkkeistä, turvallisuudesta ja vaikka mistä. Totta kai myös täällä meidän taudella sitten on Suomi-areena pöhinää luvassa ja muun muassa tänäänkin sitten noita ensi viikon iltapäivän Suomi-areena vieraita sopinut ja muun muassa somevaikuttaja, yrittäjä, vaikuttaja Nata Salmela on itse asiassa meillä sitten tiistaina iltapäivällä vieraana, mutta paljon tapahtuu ja totta kai meidänkin taudella sitten Suomi-areenaan hyvinkin vahvasti ensi viikolla keskitytään. Nyt Roxette ja Listen to Your Heart, Damiano Davidia ja Chailaa ja Talk to Meita luvassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Voice. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Roxette ja Listen to Your Heart. Pori mainittaa kunniaa, totta kai myös sitten Carolina Hurricanesille, mutta Carolina Hurricanes tosiaan tuore Stanley Cupin mestari ja lopulta sitten Las Vegasin Golden Knights tuolla finaalisarjassa kaatui otteluvoitoin 4-2 ja kuudennessa finaalissa Carolinan 3-0 voittoon sitten Las Vegasin kotiareenalla. Tämä ottelusarja päättyi ja Hurricanes voitti Stanley Cupin ensimmäistä kertaa vuonna 2006 ja nyt tosiaan sitten 2026 jälleen sitten Carolinassa poika nousee ja totta kai ne porilaiset on hienoa kertoa, että Jesperi Kotkaniemi saa niin ikään nimensä tuohon Stanley Cup-pokaalin, koska noita matsia kauden aikana kertyi tuo vaadittavat 42 ja itse asiassa Jesperi tuossa muun muassa oli Satakunnan Kansalle kommentoinut, että poika on myös Poriin tulossa, katsotaan, että missä kohtaa kesää sitten Stanley Cupin pytty täällä meillä Porissa nähdä, mutta onneksi olkoon Jesperille ja totta kai koko joukkueelle. Damian David jatkaa. Don't talk to me.

0: Erilaisia juonnostapahtumia, niitä on, keskitytään noihin paremmin hiukan sitten loppuviikolla, mutta muun muassa Etelärannassa kokko palaa juhannusaattona. Mä nyt aikataulusta en vielä tiedä, mutta selvitellään sitä vähän myöhemmin. Perinteitä, niitä totta kai kunnioitetaan, ja yksi näistä perinteistä on ahlaisten juhannuspeliä 41. kerta, kun sitten Sandö ja Niittyluoto ottavat yhteen juhannuslauantaina, eli juhannuspäivänä kello 15, ja tuolla ahlaisissa siellä on lapsille toimintaa, lauantaina on kepparirataa, omat kepparit sinne mukaan, pomppulinnaa, kasvomaalausta, lasten jalkapalloottelu on ennen tota sitten Sandön ja Niittyluodon välistä matsia, ja on muun muassa esimerkiksi keskiviikkona koko perheen keihän heittokilpailu urheilukentällä kello 18, ja torstaina ahlaisten Midsummer Disc Golf Classic by Santeen Sailori, tuohon ilmoittautumiset netissä tai paikan päällä, ja myös on juhannustoria Syreenitorilla sitten perjantaina, eli juhannusaattona aamupuoli 10 kello 13, mutta joo, 41. kerta, kun Sandö ja Niittyluoto ottavat sitten jalkapalloottelun merkeissä mittaa toisistaan juhannuksen kunniaksi. Juhannuksesta kun mennään eteenpäin, päästään totta kai sitten tuonne Suomi-Arenan viikolle, mikä ensi viikolla ja heinäkuussa jälleen kerran sitten jatsaillaan Etelärannassa. Jatskautu hiukan laajenee, tuosta jo juteltiinkin toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa, että jatskautu tosiaan hiukan laajenee ja samalla myös sitten aukioloajat laajenevat, eli siellä Etelärannassa alkaa tapahtumaan sitten jo Porjatsien ensimmäisenä viikonloppuna, että ei vaan sen varsinaisen tapahtumaviikon aikana. Olisiko viime vuonna ollut jatskot, oliko se keskiviikosta lauantaihin vai tiistaista lauantaihin, niin nyt jo siinä edellisenä viikonloppuna alkaa sitten kemut ja soitto soimaan tuolla Etelärannassa. Ja tässä muuten yksi jats-artisteista, ken tuonne Kirjuluodon isolle areenalle kipua heinäkuun aikana. Tämä on Seelin Kiss from Rose. Ja varmasti tämäkin biisi kuullaan.
1: Paikallinen Radio Pori. Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Se oli Erika Wigman ja se Cicciolina Siilin jälkeen. Michael Sempelo jatkaa Maniac myös Coldplaytejä elokuuta Lyslassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työtehdyksi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Michael Sembelow ja Maniac, isoja päätöksiä tänään tuolla Porin valtuustossa. Maanantain iltapäivän kokous, se alkaa kello 16 ja asialistalla nämä paljon puhutut Porin isot investoinnit. Pari viikkoa sitten suurin piirtein tuosta päästiin sopuun liittyen pääkirjaston remonttiin ja sitten tämän monitoimihallin, sisäliikuntahallin, liikuntahallin kuinka vaan, sen sijoittumisesta tuohon vanhan linja-autoaseman tontille, Porin keskustan nuorisotalon remontista niin ikään siitä linjattiin ja myös museoiden kokoelmakeskukselle näiden tilojen hakemisesta kirjaus. Tämä siirtyy kuitenkin hiukan myöhempään vaiheeseen, mutta tämmöisen kriittisimpien tilojen toteutus, niin tämä sitten välittömästi. Mutta joo, tosiaan nämä tänään kaupungin valtuustossa ja joko tänään myöhään illalla tai ekaisin huomenna aamulla ollaan tästä sitten viisaampia. Mutta joo, tosiaan kaupungin valtuuston kokous tuonne pari viikkoa vanhan esityksen pohjalta luvassa. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, elokuulta me kuullaan vielä ennen uutisia saatilla.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Kello 15 uutiset olisi luvassa maanantaisessa iltapäivässä. Sote-alan keskusjärjestöille jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Ja käydään myös tuolla Briteissä, nimittäin Britannia aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiaat. Näistä lisää elokuun jälkeen. Tämä on Saatillaan.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia.
5: Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
9: Radiopori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokki-iskussa 2 lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle. Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokki-iskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: 19 astetta maanantaisessa iltapäivässä, joka on vetänyt pilveen tässä kohtaa. Myöhemmin iltapäivällä tuossa 5-6 maissa olisi ukkoskuuroja luvassa myös iltaosin sateinen, kuten ensi yö. Yöksi povataan tai alkuyöksi ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina pilvistä, iltapäivällä vähän tuommoista puolipilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19 asteessa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Heippa Tiralla, mukavaa maanantaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeen Madonna ja La Isla Bonita. Se olisi 15 päivä tästä kuluvasta kesäkuusta tänään. Hiukan tosiaan harmaaksi vetää tämä keliukkoskuuro ja sadetta, niitä on ehtooksi luvassa, mutta kaikeksi onneksi tuo juhannuksen keli, niin kuin jossain kohtaa tuli iltapäivää mainittua, niin näyttää oikein hyvältä. Perjantain juhannon saatto, aurinkoa pilvettömältä taivaalta 22 astetta mittarissa ja lauantaina vähän pilvisempää. Ei pitäisi kuitenkaan sataa ja lämpöä semmoinen 23. Elias Kaskinen jatkaa meidän tässä kuuluisi rakastuu R.E.M. Losing My Religion tähän perään. 3:30 olisi tarjolla Pesis-magasiinia vieraana pesäkarhujen Annika Linna.

0: Se oli R.E.M. ja Losing My Religion, Satakunnan kansa tietää kertoa lisätietoja epäilystä väkivaltarikoksesta tuolla Porin Väinölässä. Tämä tapahtui siis lauantaina. Poliisi nyt pystyy ainakin hiukan raottamaan, että mistä tässä on ollut kyse. Poliisihan iski siis yksityisasuntoon Väinölän raitilla hätäkeskukseen tehdyn ilmoituksen perusteella. Poliisi kertoi jo tuoreeltaan viikonloppuna, että tilanteesta ei aiheutunut maaraa sivullisille ja sitten tutkinnassa paljastui, että epäilty ase ei ollut aito tuliase, ja rikoskomissaario Juho Rinne tutkinnan johtajana kertoi, että yksityisasunnossa oli ammuskeltu, mutta ase osoittautui myöhemmin muovikuula-aseeksi ja asunnon tapahtumia tutkitaan epäiltynä ryöstönä. Ja itse asiassa Satakunnan kansan oli tullut tuoreeltaan ammuskelun jälkeen vinkkipuhelu, jonka mukaan asunnosta olisi kannettu ulos huumepussia ja kivääri, ja soittaja kertoi tietämänsä, että nämä kiinnietot liittyisivät huumekauppaan. No, rikoskomissaario Rinne toteaa, että nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Samaan kokonaisuuteen liittyy kuitenkin epäily perusmuotoisesta ampumaserikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta, mutta ne ovat ilmenneet myöhemmin tutkittaessa kyseistä ryöstötapahtuma, mutta joo, tämmöistä lisätietoa tuosta lauantaisesta Väinölän tapauksesta. Porttio voisi jatkaa, näihin hommiin ei synnytä. Sabrina ja Lady Gaga on myös luvassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Portti Boys näihin hommiin ei synnytä, jatketaan Sabrinalla, olisi Boys, eli Summertime meininkiä Lady Gagalta, Always Remember Us This Way, ja tämän jälkeen Pesis Makasiin ja Pesäkarhujen Annika Linna vieraana.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Huikoos! Lähde messiin Wiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi-areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Bye.

Se oli Sabrinaan se, ja Boys, tuossa on 3 vartin kulttuu, otetaan katsosta hiukan tuonne elokuun viimeiseen viikonloppuun. Kyseessä kuitenkaan ei ole venetsialaisten juhlinta, vaikka nyt elokuun viimeinen viikonloppu onkin. Silloin nimittäin suomalaisella klubilla on järjestyksessään toinen Humala Craft Fest-tapahtuma. Viime vuonna tämä startta syyskuussa tuolla Porin kauppahallissa perjantaina ja lauantaina. Tänä vuonna sitten jatkuu perjantaina ja lauantaina, mutta nyt on myös Etkot torstaina luvassa, ja siellä sitten mennään musiikin parissa. On Antti Autiota ja muun muassa Pasi Salmea. Puhutaan tuosta paremmin sitten Turskan veljesten Petterin ja Kasun kanssa 16.15. Nyt Lady Gaga ja Always Remember Us This Way.

0: Pesis makasiinia olisi luvassa pesäkarhuilla tuossa viime perjantaina, ne kotiottelu tuolta Oulusta. Lippo oli täällä vieraana, siitä sitten puhdas 2-0 voittoja tällä viikolla. Yksi ottelu se pelataan keskiviikkona ja Juma sitten pesäkarhujen vieraana. Itse asiassa ensi viikolla, kun on tuo Suomi-areenan viikko, niin perinteisesti on pesäkarhut sitten järjestäneet hyväntekeväisyysottelun, johon myös vapaa pääsyä tää keskiviikkona ensi viikolla. Silloin Raumalta sitten Fera vieraana, mutta tän aamun Pesis-makasiinissa oli vieraana Annika Linna.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Perjantaina Lipon naiset kaatui täällä Porissa. Mikä fiilis tuosta perjantai-matsista?
3: Tosi hyvä fiilis jäi kyllä siitä, että oli jotenkin tosi hyvä tunnelma kentällä ja meidän joukkueessa, ja musta tuntuu, että se näkyy myös ulospäin. Ja sitten tuloskin oli oikein positiivinen, että saatiin vihdoin sitä meidän sisäpeliä nyt oikein kunnolla auki, niin oikein hyvät fiilikset kyllä perjantaista.
2: No, Lippo on Superpesis yleisölle uusi joukkue, sulla on kokemusta junnuvuosilta ainakin tuot Liposta, niin onko siinä jotenkin erilainen fiilis kuin kuitenkin sieltä kotiseudulta Oulusta joukkue tänne tulee?
3: No, totta kai sille ehkä vähän tutumpi joukkue ja kiva päästä nyt niitäkin vastaan pelaamaan, että muutaman vuoden tauon jälkeen hekin on takaisin Superissa, niin oikein mukava kyllä pelata Ouluun vastaan sekä täällä että sitten siellä Vaksilassa oli
2: just näin. No, reissu pelaajana jo 4. vuotta, eli 4. kausi pesäkarhuissa sulla menossa, niin oot ilmeisesti Porissa ja pesäkarhuissa viihtynyt.
3: Kyllä, täällä on hyvin viihtynyt, että joka vuosi enemmän kotiutuu tänne aina sitten kesäajaksi, niin täällä on kyllä ollut hyvä pelata Pesistä ja muutenkin ihmisen olla.
2: Oliko millainen päätös toi jatkosopimus allekirjoittaa?
3: Oli se aika helppo sitten lopulta kuitenkin, että tavallaan miksi sitä hyvää ja tuttua turvallista vaihtamaan, että täällä on kyllä hommat toiminut ja ollut kyllä kiva pelata Pesistä, niin oikein mielellään sitten täällä on myös jatkanut.
2: Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita sulla on tälle kaudelle?
3: No, mulla on oikeastaan joka kausi aika sama, että tavallaan haluaa päästä lähemmästä omaa potentiaalia ja päästä saavuttaa sitä, niin tänäkin vuonna, että oltaisiin niin kuin napsun lähempänä niitä omia niin kuin tavallaan potentiaaleja ja että pystyisi mahdollisimman tasaisen kauden pelaamaan ja sillä lailla pelistä toiseen suoriutumaan varmasti, niin ehkä siinä niin kuin ne mun omat semmoiset päällimmäiset tavoitteet.
2: Minkälainen se sun rooli nyt tämän kauden joukkueessa on?
3: No, ainakin nyt sisäpeliroolia on kivasti pystynyt kasvattaa ja koen, että siinä on niin kuin itselläkin paljon halua kyllä kehittyä, totta kai ulkopelissäkin, mutta ehkä se painopiste on ollut nyt itsellä enemmän siinä sisäpelin kehittämisessä, että siinä kyllä niin kuin haluaa ja onkin, näen, että on vielä paljon eteenpäin niin kuin menemistä ja sitten toki pyrkii myös vähitellen kasvattaa sitä roolia niin kuin muutenkin siinä joukkueessa, että nyt kun alkaa itselläkin olla jo useampi vuosi takana täällä, niin tavallaan on tullut ympäristötutuksi ja joukkuetutuksi, niin ehkä haluaa silleenkin niin kuin kasvattaa sitä roolia myös paitsi pelillisesti, niin myös muuten siinä joukkueessa.
2: Just näin. Hei, keskiviikkona kiinnostava matsi täällä Porissa Joensuun Mailaa vastaan. Joensuun Mailan naiset on kiinnostava joukkue. He kahmi aika lailla tällaisia huippupelaajia vähän joukkueesta kuin joukkueesta, myös pesäkarhuista. Eka kerta nyt sitten pesäkarhut Joensuun Mailla, ja siellä sitten sisko Emilia Linna on vastassa ekaa kertaa nyt sitten tosi toi. Niin millaisin mielin tuohon keskiviikon matsiin meet?
3: Tosi odottavaisilla fiiliksillä kyllä, että siellä on, niin kuin sanoit, niin tuttuja kasvoja, ja erityisesti nyt kun 3 vuotta pelattiin Emilian kanssa samassa joukkueessa, niin tosi jännä taas sitten, että ollaankin vastakkaisella puolilla, että silleen tosi innostuneena, mutta toki myös jännittävä kohtaaminen varmasti tulossa, mutta odotan kyllä kovasti keskiviikon peliä, että pääsee, ei hirveästi nähdä nyt tälleen kesällä muutenkaan, niin sitten Pesiskentällä nyt ainakin päästään sitten näkemään.
2: Pääsee vaihtaa nopeat kuulumiset.
3: Just näin.
2: Joensuun Mailalla kova joukko on myöskin, niin ihan pelillisesti millaista ottelua odotat keskiviikolta?
3: Varmasti tosi tiukka peli tulossa, että sieltä tulee hyvä joukkue vastaan ja täytyy kyllä meidän olla hyviä sekä ulkona että sisällä, että niin kuin semmoista. Toivottavasti jatketaan samanlaista sisäpeliä, mitä oli perjantaina, ja keskitytään niihin omiin vahvuuksiin ja sitten tehdään pienet tarkennukset vielä siihen meidän omaan tekemiseen. Niin varmasti just se, että pitkälti niin kun fokus siihen meidän omaan peliin eikä liikaa sitten liikaa kuitenkaan niin kuin keskitytä vastustajaa, vaikka totta kai sekin käydään huolella läpi, niin uskoisin, että ihan hyvä siitä tulee näillä eväillä.
2: Just näin. No juhannuksen myötä tulee nyt sitten viikon breikkiotteluihin tuon keskiviikon jälkeen, niin Annika, mitä juhannussuunnitelmia?
3: Meillä oli tarkoitus lähteä mökille nyt sitten perheen kanssa, niin ihan kiva tämmöinen pieni loma myös täältä Porista, että pääsee vähän, vaikka just sanoinkin, että hyvin viihtynyt, niin tekee myös hyvää, että pääsee vähän pienen maisemanvaihdoksen tekemään, niin mökille tarkoitus mennä, niin pääsee siellä sitten vähän levähtää ja ehkä muutakin miettimään välillä kuin pesistä.
2: Onko sulla jotain juhannusperinteitä, mitä vaikka mökillä aina pitää tehdä tai mitä kuuluu juhannukseen muuta?
3: Ei ole mitään tiettyä, että juhannuskin on joka vuosi vähän erilainen, että joskus ollaan reissussa, joskus mökillä, niin enemmänkin ehkä itsellä vaan se, että pääsee vaan olemaan ja rauhoittumaan ja viettää tärkeiden ihmisten kanssa, niin siinä ehkä ne niinku itselle tärkeimmät asiat juhannuksessa.
1: Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Isin jälkeen kiitoksia Annika Linnalle vierailusta. Tosiaan keskiviikkona sitten seuraava matsi luvassa Joensuun mailla täällä Porissa kello 18 alkavassa ottelussa vieraana. Nyt Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, myös Kaija Koota on luvassa ja Phil Collinsia ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin,
3: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
7: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Todella meiltä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se on Limp Bizkit ja sen ja Behind Blue Eyes. Tuossa 16.15 puhutaan elokuisesta Humala Kraftfestistä, joka uudella tapahtumapaikalla tuolla suomalaisella klubilla sitten elokuun viimeisenä viikonloppuna. Nyt kuitenkin Kaija K. Resypokka, tsekataan uutisten Antti tämän jälkeen ja vielä Phil Collinsia ennen 4 uutisia.
1: Radio Pori.

Kello 16 uutiset olisi luvassa maanantaiseen iltapäivään. Tsekataan myös säätietojen antia. Totta kai uutisten jälkeen ministerit Ikonen ja Rydman ovat tukkanuottaisilla sitten noista sosiaali- ja terveyslinjauksista ja hakukriteereistä. Hovioikeus tuomitsi Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnalla. Ja tuolla ulkomailla sitten Ranska ja Britannia ovat valmiita toimimaan tuolla Hormuzinsalmessa liittyen Yhdysvaltain ja Iranin väliseen sopuun, kun Hormuzin salme jälleen sitten aukeaa ja Britannia aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiaata. Ennen kuin mennään uutisten pariin, Phil Collins ja In the Age of Night, jos hoitus paraika autossa, niin valmistautu rummuttamaan rattia uutisten jälkeen, Modern Talkingia ja muun muassa ettaa.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin tänään kertomia linjauksia uusista STEA-hakukriteereistä ei ole käsitelty yhdessä. Ikosen mukaan linjauksia ei voi hyväksyä sellaisenaan. Ikonen edellyttää, että linjaukset käsitellään yhdessä. Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissä STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021. Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormusin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormusin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunginvaltuusto päättää tämän päivän kokouksessaan Porin investointien kohtalosta. Valtuustoryhmät pääsevät sopuun niin pääkirjaston remontista, kuten myös liikuntahallin sijoittumisista vanhalle linja-autoaseman tontille. Investointipäätöksiin kuuluvat myös linjaukset Porin keskustan nuorisotalon remontista sekä kirjaustilojen hakemisesta museoiden kokoelmakeskukselle.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Kosteaksi vetää maanantainen iltapäivä tässä seuraavan parin kolmen tunnin aikana olisi ukkoskuuroja luvassa. Keli tuosta myös asteen parin verran viilenee. Tällä hetkellä mennään noin 18 asteessa. Myös myöhemmin illalla 10-11 maissa olisi ukkoskuuroja. Ensi yö muuten sitten suht sateeton ja yölämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 9. 19 asteessa.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Pitelee edelleen paikkansa mukamaa maanantaista iltapäivää 15. päivää kuluvasta kesäkuusta, niin kuin tuli tuossa uutisissa kerrottua, niin siellä just kello 16 muutama minuutti sitten starttasi kaupunginvaltuuston kokous, jossa päätetään näistä tilainvestoinneista, mistä nyt aika paljonkin on tämän alkuvuoden aikana keskusteltu. Ne on pari viikkoa sitten valtuustoryhmä pääsivät sopuun näistä sekä pääkirjaston remontista ja tuon liikuntahallin sijoittumisesta tuonne linja-autoaseman tontille ja myös nuorisotalon remontista ja museon kokoelmakeskuksesta. Tässä on juttu ollut ja hiukan reilun 60 miljoonan euron investointi tässä kohtaa. Toki nyt esimerkiksi tuon vanhan linja-autoaseman tontille rakentuvan liikuntahallin suunnitelmista, piirustuksista tai havainnekuvista, niin niistä nyt ei vielä ole tässä kohtaa mitään hajoa, mutta joka tapauksessa siis kaupunginvaltuusto asiasta tänään päättää. Nyt että Million Dollar Smile, McCone, The Walking in Memphis, tämän jälkeen haastateltavana Petteri Toroska ja Kasper Toroska. Puhutaan Humala Craftfestistä, eli pienpanimo olutjuhlasta, joka tuolla suomalaisella klubilla elokuun lopussa ja viime vuonna 2 päivää, tänä vuonna 3 päivää ja torstaina etkot ja keikka on luvassa. Mutta noista lisää hetken päästä.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Elokuun viimeisenä viikonloppuna tapahtuu Etelärannassa suomalaisella klubilla jälleen kerran Humala Craftfest on luvassa. Studiossa vieraana Petteri ja Kasper Toroska. Hei, ennen tämän vuoden tapahtumasta palataan hiukan viime syksyn tunnelmiin. Kauppahallissa Humala Craftfest ensimmäistä kertaa. Valtava suosio porukka oli, kun sitä kuuluisaa pipoa. Petteri, millä fiiliksillä kohti uutta ton viime vuoden jälkeen?
2: Ihan hyvillä fiiliksillä kyllä, että viime vuonna meni kyllä todella loistavasti meidän festivaali ja totta kai uusi paikka ja uudet kujat, mutta ihan odottavasti meihin.
1: Tämä oli tämä Humala Craftfest, silloin muun muassa Härmänäisen Eikka kauppahallista paljon sitä sanoi, että se oli semmoinen yksi suuri askel siihen, että kauppahalli on tänä päivänä mitä se on, koska Craftfest meni niin hyvin.
2: No ilmeisesti näin, että totta kai Ilkka varmaan teki suuren työn, mutta annettiin pikku lisäpontta siihen.
1: Hei, nyt joka tapauksessa uusi tila, suomalainen klubi, niin Kasvo ja Petteri, millä tavalla päädyttiin Etelärantaan? Mistä tämmöinen idea, että laitetaan uusi festivaali sinne?
2: No me haettiin oikeastaan vähän tuommoista uutta paikkaa tietysti, kun ne kauppahalli täyttyi ja haettiin jonkun aikaa paikkaa ja ei mennä oikeastaan millään löytyy ja sitten sain tipsin tosta, että suomalainen klubi olisi vapaana siinä, niin se on kuitenkin sen vanha miljö, mikä oli tietysti kauppahallikin.
1: Oliko paljon vaihtoehtoja siis kartoitettavana?
2: Oli nyt muutamia tuommoisia vanhoja paikkoja, mutta ei päästy oikeastaan mihinkään sopimuksiin kenenkään kanssa niistä. Niin. Mutta tämä onnistui sitten aika hyvin tämä.
1: Tarjous minkälaiset tilat?
2: Ihan hienot tilat. Siinä on kuitenkin tosi hieno pihamiljö ja talliravintola. Mahtuu kuitenkin se yli 600 ihmistä sinne sitä pihalle. On meillä vähän sisätila oikeasti käytössä tuonne siinä. Mutta mielestäni oikein hyvät.
1: Jos vielä kauppahalle vielä palataan, niin sehän oli suosittu ja molemmat päivät oli loppuun myyntyjä. Niin onko Petteri odotukset samanlaiset myös tämän vuoden osalta?
2: No ilman muuta totta kai ei muuta kuin täyteen. Kyllä lippuja on hyvin kyllä nyt jo mennyt, että kyllä mä uskon, että aika hyvät näyttää.
1: Onko, mitä on luvassa? Paitsi olutta totta kai ja panimotuotteita.
2: Niin. No siellä meillä on yli 10 pien panimoa, oikein erittäin laadukasta panimoa ja muutama semmoinen, mitä meillä Taipodissa ei koskaan nähty. Ja sitten tietenkin live-musiikkia ja erittäin hyvää ruokaa, hyvää tunnelmaa. Toivottavasti aurinko myöskin ja semmoista.
1: Onko viime vuonnakin puhuttiin siitä, ollaan molempien kanssa puhuttu pienpanimo-alasta, niin Petteri, nyt 2026, kun ilmoitit, että Humala Craftfest tulee, niin oliko panimoilla, minkälainen kiinnostus Porin tulee?
2: Oli itse asiassa aika todella hyvä. Ainakin ne, ketkä viime vuonnakin meillä oli, niin niistä saatiin, no kaikki ei päässyt paikalle, että niillä on niin paljon nykyään ohjelmaa. Festivaalla on aika paljon nykyään ympäri Suomea ja maailmankin. Mutta se aika todella nopeasti saatiin kyllä panimon kasaan.
1: Elokuun viimeisenä viikonloppu ihan käytännön jutuista. Mistä lippuja, mitä maksaa ja minkälainen on tapahtuman aikataulu?
2: Joo, perjantai ja lauantai mennään ja liput saa biletti.fi. Ja jos, ja ovelta tietenkin, jos niitä vaan riittää. Ja yhden päälippu on 10 € ja kahden päälippu 15 €. Ja sillä saa sen maistelulasin tänäkin vuonna itselleen niin halutessaan. Ja mennään molemmat päivät 15.00–00:00.
1: Mennään siihen puoleen. Hei, tuossa on myös live-musiikkia, niin onko itse festivaalilla minkälainen artistikattaus?
2: Joo, meillä on perjantaina on viimeinen Trubaduuri ja Vince & Johnny, paikallisia suuruuksia. Ja lauantaina Kottosen Lauri saapuu Porin. Ja tohtori 88, Lurjus, pieno puukin duu.
1: Lauantaina.
2: Jos on lauantaina.
0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on itse asiassa Antti Aution tuoretta tarinaa Kuuma ja Cool. Ja Antti Aution yksi noista Humala Craftfestin etkobileiden torstaiehtoon esitystä. Ja puhutaan noista paremmin tämän jälkeen.

0: Humala Craftfest elokuun viimeisenä viikonloppuna perjantai-lauantai suomalaisella klubilla. Toki on myös Etkot silloin kyseisen tapahtumaviikon torstaina. Kasper Torosko tässä sitten pääkeikka visionäärinä, niin tuliko mistä idea siihen, että kun perjantai-lauantai on Humala Craftfest panimotuotteita, totta kai ruokaa, niin torstaina myös sitten Etkot pystyy?
1: No, lähti siitä aika pitkälti, että tila on kumminkin käytössä, lavaa ja tekniikkaa tehdään, mikä kannattaa ilman muuta käyttää hyödyksi. Ja lähdettiin siihen suunnittelemaan sitten pientä tuommoista musiikki-iltamaa. No, jos neljästä bändistä puhutaan, niin voi ehkä puhua pienen festaristakin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mutta lähdettiin, no, tuossa kesäaikaa tuolla on räppiä paljon tarjolla ja rockia, niin lähdettiin tuommoiseen indie-suuntaan siitä sitten rakentamaan ja vähän paikallista ja valtakunnallista nimeä siihen.
0: Kuka vetää?
1: No, illan pääartistina on Antti Autio bändeineen vetämässä, mikä on kumminkin viimeksi ollut 2-4 Pori Jatseilla pääkonsertissa esiintyisi lauantaina. Sen jälkeen Porissa ei ole näkynyt. Nyt kiertelee kesän kaikilla isommilla festareilla. Sitten paikallisesti siellä.
0: No, muistan, tuli uusi levy on
1: Tuli
0: tuossa keväällä.
1: Keväällä.
0: Keväällä tuli uusi.
1: Keväällä, joo. Ja se on ollut loppuun myyty konserttilevyjulkari kiertue justiin loppumassa. Ja sitten paikallisista siellä on Pasi Salmi ja kumppanit, missä on 7 hengen kokoonpanolla porilaisia ammattimuusikoita. Sitten on Eeri ja Diiri, Pieno Heimon, Roopen ja Iiro Heinon bändi. Tuommoista kevyttä tunnelmallista, sit Laine ja Janne siinä vielä mukana.
0: Hei, neljä bändiä, niin jos itse Panimo-festivaali alkaa perjantaina lauantaina, niin onko torstaina mahdollista jo tuotteita lasissa nauttia?
1: Osittain. Että siellä on makupaloja tulevasta, mikä on, että siellä löytyy tietysti valikoituja tuotteja, pieni määrä, mitä on, että mennään joka tapauksessa crafti-tuotteilla ilman muuta tuo, koska se on myös Humala Late Summer Session nimellä, niin mennään siitä ja Etkoina. Mennään ihan käsityöläistuotteilla sielläkin, mutta ei lähellekään niin paljon kuin sitten viikonloppuna saatavilla.
0: Mutta kuivin suun ei tarvitse biiseistä nauttia?
1: Ei tarvitse, ja ruokapaikat on varmaan kyllä silloin kaikki jo auki.
0: Onko samaa kysymystä, mikä liittyy myös Humala Craftfestiin, Kassu, mistä lippua ja mitä maksaa?
1: Biletistä löytyy lippuja. Nyt on ensimmäinen erä. Early Bird-lippuja myynnissä. Hintaa 29 euroa. Rajoitettu erä, taikka 21.6. saakka. Siinä vaiheessa nousee sitten lippuporras 35 ja ovelta 39. Ja early birdit oli 29.10 euroa halvemmalla. Ja 4 bändiä alle 30 euroa hintaan, niin se on aika kova.
0: Torstai, kuitenkin nyt arkipäivä, niin varmaan ihan iltapäivällä ei soitto soi, niin operoidaanko minkälaisella aikataululla?
1: Ovet avataan kello 18 ja menee kiinni kanssiin puolen yö aika.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
3: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Voice, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Sää

Tämä oli Merellaan tämä ja Timantei maanantainen iltapäivä jatkuu Backstreet Boysilla Quit Playing Games With My Heart. Ja myös Benjaminia, Bessia ja Van Halenia luvassa hetken päästä.

Backstreet Boysia ja Quit Playing Games With My Heart. Mä tuossa viime viikolla kaupungilla käyskennellessä niin pohdin tuohon on tullut etunaukiolle sellaisia mintun vihreän värisiä, sanotaan vaikka pömpeleitä, kauniita tosin, ja sitten tämmöisiä lasin mosaikkaa siitä. Mä mietin, että mitähän nämä mahtaa olla, että liittyykö mahdollisesti jokin Hopfestin katutaidefestivaali, mutta ei liittynyt nimittäin. Tuossa on etunaukealla, sinne on valmistunut kuvataiteilija Tiina Vainion leikillinen taideteos nimeltään Vipeltäjät, ja värikkäästä lasimosaikista koostuvalla teoksella korostetaan pienten eläinten ja eliöstöiden tärkeyttä. Väliaikaisen teoksen toteuttaminen on osa etusalinin aukiolla laadittua yleissuunnitelmaa ja kaupunkikeskustan kärkikohteen kehittämistoimintaa, näin Porin kaupunki tuossa

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
4: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.

0: Van Halen ja Jump pitkin tätä kevättä. Meillä on porilaiset podcast-pyörinyt, jossa on tunnettu porilaisia vieraana. On ollut Mari Rantasilaa, Jorma Uotista, Teemu Muurimäkeä, Köpi Kalliota. Ja tällä viikolla itse asiassa on luvassa jälleen sitten uusia jaksoja. Ja uusi jakso kokonaisuudessaan tulee sitten tuonne podcastina kuultamaksi, mutta pitkin viikkoa sitten pätkiä. Ja tänne viikon vieraana Joonas Nordman. Ja tuosta muun muassa ensimmäistä pätkää huomenna aamulla 8.30 luvassa. Nyt Alex Warren, Fever Dream, Nickelbackilta me kuullaan How You Remind Me.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 17 uutiset luvassa puolustustarvikkeiden viennin arvo huipussaan viime vuonna. Kansanedustaja Sofia Virta on ollut otsikoissa, kun osallistui erikoisjoukot Tosi TV:seen. Ja nyt sitten vihreät palauttaa Sofia Virran kansanedustajan palkkiot tänne poissaolon ajalta tästä uutisissa. Britanniassa oikeus on linjannut, ettei maan hallituksen päätös kieltää palestiinalaisia tukeva ryhmä ollutkaan laiton. Käydään myös sitten Iranin ja Yhdysvaltain suhteessa BM jälkeen. Tämä on kaiken arvoinen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
2: Pori-Organ festivaali tuo jälleen ulkomaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Ministeriön tiedottajan mukaan Libanonin alueellinen koskemattomuus on olennainen osa sopimusta Yhdysvaltain kanssa. Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hezbollah kiittelee lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa, jonka mukaan Libanonin on oltava osa laajempaa sopimusta sodan lopettamiseksi. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan vaurioista. Britanniassa muutoksenhakutuomioistuin on linjannut, että maan hallituksen päätös kieltää palestiinalaisia tukeva ryhmä ei ollutkaan laiton. Maan hallitus kielsi Palestine Action-ryhmän toiminnan terrorismilain nojalla viime heinäkuussa. Muutoksenhakutuomioistuimen päätös kumoaa ylemmän oikeusasteen aiemman päätöksen, josta maan hallitus oli valittanut. Helmikuussa ylempi oikeusaste linjasi, että hallituksen päätös oli laiton. Palestine Action ilmoittaa verkkosivuillaan olevansa suoran toiminnan liike, joka kohdistaa toimintansa Israelin sotateollisuuden tukijoihin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Porissa kaupunginvaltuusto päättää tämänpäiväisessä kokouksessaan Porin tilainvestointien kohtalosta. Valtuustoryhmät pääsivät noin 2 viikkoa sitten sopuun niin pääkirjaston remontista, kuten myös liikuntahallin sijoittumisesta vanhan linja-autoaseman tontille. Tilaratkaisuihin kuuluvat myös Porin keskustan nuorisotalon remontti sekä kirjaustilojen hakemisesta museoiden kokoelmakeskukselle. Kaikkiaan kyse on noin 60 miljoonan euron investoinneista.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tämmöistä kosteahkoa tämä on. Seuraavat 2-3 tuntia ukkoskuuroja on luvassa. Päivälämpötila noin 16 asteessa ja myös myöhemmin illalla ukkoskuuroja 10-11 maissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina sitten aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja päivälämpötila ylimmillään noin 18.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitten mennään Lady Gagan Ale Andro kello 17 uutisten jälkeen. Siellä tosiaan kaupunginvaltuustossa kuvat keskustelut näistä tilaratkaisuista. Kaupunginvaltuuston kokous alkoi kello 16 ja varmaan myöhemmin tänään illalla tästä sitten kuuluu ja käsitellään noita jotain paremmin sitten meidän taudella huomenna. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä ja skorpionsia? No one like you tähän perään.

Vaikka nyt maanantainen iltapäivä on tämmöinen sateellinen ukkoskuuraakin, on luvassa niin kaikeksi onneksi juhannussää. Se näyttää oikein mukavalta perjantaina 2-2 aurinkoa pilvettömältä taivaalta. Lauantaina hiukan pilvisempää, ei kuitenkaan sadetta ja päivälämpötila on noin 23 asteessa, niin oikein nätit juhannuskelit on kyllä viikonloppuna luvassa. Ja torstai, mikä on tuo aatonaatto, niin silloin puol pilvistä, osin ihan aurinkoista, ja tuo torstainen lämpötila on noin 20 asteessa. Miley Cyrus, End of the World ja Anssi Kela tänne kuuluu.

0: oli Anssi Kelaa tää ja Ilves jatketaan maanantaista iltapäivää Rick Jamesilla Super Freak Zaneltä. Me kuullaan Die For Me ja otetaan porilaiset mainetteot keskusteluun sen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Sen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesää ole Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesää ole Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
3: Ei voi olla totta.
2: Candy World. Juhu!
4: Maailman makein kaukkikauppa.
5: Candy World, Haaparanta.
2: Ja Uumaja.
6: Juhu!
7: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.

Urheilumaailmassa siellä on tapahtunut NHL:ssä Carolina Hurricanes mestariksi otteluvoittoin 4-2. Las Vegas Golden Knights oli sitten kaukalon toisella ladalla, mutta Hurricanesille tosiaan tästä mestaruus. Ja myös Jesperi Kotkaniemi saa nimensä Stanley Cup-pokaalin, kun ottelumäärä on täyttynyt. Ja myös entiselle S-kapteenille Jan-Mikael Järviselle on tuossa kunniaa tullut ja nosta aiheesta. Me puhuttiin Lauran kanssa tänään aamulla. Mennään aamun höpinöihin Zeinin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa maanantai-aamua, juhannusviikkoa.
2: Tervetuloa takaisin töihin.
1: Kiitos.
2: Loman jälkeen.
1: Kyllä. Mä olin viime viikon. Itse asiassa mä olin talvilomalla.
2: Talvilomalla. No, sä oli melkein talvinen.
1: Joo, oli siellä paljon jotain semmoista nättiäkin päivää, mutta hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mainittaja kunniaa palkintoa Poriin saatanut jossain kohtaa aamussa. Kerroitkin, että Jesperi Kotkaniemestä ensimmäinen porilainen Stanley Cup-voittaja.
2: Kyllä.
1: Ja 42 ottelua runkosarjassa, niin saa nimensä myös ikuistettua pokaaliin.
2: Kyllä, se riitti siihen. En löytänyt, mikä se raja on.
1: 41,
2: no niin se meni sitten
1: siis 42 yhdellä. On se raja, että jos on 41 matsia, ei saa nimeä, mutta kun on 42 matsia, niin sit saa nimen.
2: Juuri näin, koska täällä oli Satakunnan kansakin nostanut näitä, että hän on myös siis ensimmäinen satakuntalainen, joka nimensä saa, koska raumalainen Antti Raanta on siis ollut voittamassa,
1: kyllä,
2: mutta hänelle pelejä oli sit vaan 14 runkosarjassa, joten nimeä siitä
1: Ei saa pokaaliin. Joo, mutta mahtava homma. Onneksi olkoon vaikkakin 42 ottelua, 9 pistettä, vaikea kausi, ja Kotkaniemi on lähinnä ollut katsomon puolella sitten noiden 42 ottelun jälkeen, kun valmentajan kanssa ei ole käsittääkseni ihan parhaimmat mahdolliset välit, mutta joka tapauksessa Carolina Hurricanes sitten NHL-mestariksi, ja eikä siinä vielä kaikki. Joo, entinen S-kapteeni Jan-Mikael Järvinen vastaavasti sitten äänestettiin liigan herrasmiespelaajaksi, eli tällä Raimo Kilpiö-palkinnolla sitten, miksi palkitaan, niin onnittelut totta kai tästä.
2: Ansaittu.
1: Kyllä.
2: Oliko tässä myös, äänestikö tässä jotenkin pelaajat?
1: Joo, käsittääkseni on tämmöinen pelaajayhdistyksen äänestys, niin.
2: Ei, se on vähän niin kuin liigan tämmöinen hymypaikka.
1: No vähän itse asiassa kyllä. Joo. Jähän nyt tietenkin on fiksoi herrasmies.
2: Kyllä, niin ehdottomasti ansaittu palkinto.
1: Oikeaan osoitteeseen meniin. Vain kerran aiemmin 2013 Sille Aki Uusikartanolle on tullut tämä Raimo Kilpiö-palkinto, ja toki nyt Kilpiö myös täällä meillä tuttu kaveri.
2: Kyllä, Järviselle onnet tästä myös.
1: Onnet olkoon. Onneksi olkoon.
0: Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Todella meetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Ole turvassa.

0: Creed High.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Jätskiauto, jätskiauto!
6: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa. Mennään uutisten kautta sitten maanantaiehtoon viettoon. Huomenna tiistaina jatketaan Laura herättää sua aamuun 7. Tämä muun muassa uutta porilaiset podcastin jaksoa luvassa tällä viikolla. Ja niistä ensimmäinen pätkä huomenna aamulla 8:30 vieraana tässä Joonas Nordman. Jatketaan me sitten huomisessa iltapäivässä jälleen 1:00. Siinä asti. Moi.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
5: Ei voi olla totta.
4: Candy World! Juhu!
6: Maailman makein kauppa.
7: Candy World, Haaparanta.
4: Ja Uumaja.
7: Juhu!
8: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
9: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Norjan kruununprinsessan Mette-Maaritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. VG-lehden haastattelemat Høibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK on

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
0: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
6: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
7: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
8: Jätskiä tuo jätskiauto.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pohjaton.
1: Radio Pori.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
10: Kotisinappi.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
14: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
13: Incar.fi.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Kaikkea on.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
7: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
8: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormusin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormusin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Poriorkan festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorkan.fi.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Se auton vauriokorjaamo Intar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
2: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Unkarissa parlamentti on hyväksynyt perustuslain muutoksen, jolla pääministerin valtakausien maksimimitta rajoitetaan 8 vuoteen. Muutoksen myötä ex-pääministeri Viktor Orban ei voi enää palata valtaan. Parlamentti hyväksyi muutoksen äänin 135-50. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Peter Majarin keskeisiä vaalilupauksia. Majar syrjäytti Orbanin huhtikuun vaaleissa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be road you. It feels good to Geico.

Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
7: Ei voi olla totta.
6: Candy World. Juhu!
8: Maailman makein kaukkikauppa.
9: Candy World. Haaparanta.
6: Ja Uumaja.
10: Juhu!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
8: Ei voi olla totta.
7: Candy World! Juhu!
9: Maailman makein kaukkikauppa.
10: Candy World, Haaparanta.
7: Ja Uumaja.
10: Juhu!
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat. Sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme. Avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa. Läänin kuljetus. Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
15: Hi, Kehäriä.
16: Hi, Bess.
15: Haluatko lähteä ajelemaan?
16: Totta kai.
15: Okei, okay, let's go.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa kaksi ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari ei aio asettua enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Asiasta kertoi Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Huhtasaari sanoo lehdelle, ettei voi jatkaa politiikassa henkilökohtaisista syistä. Hän ei kerro tarkemmin päätöksensä taustoista. Huhtasaari valittiin eduskuntaan vuonna 2015. Hän toimi europarlamentaarikkona 2019-2023. Huhtasaari palasi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa. Hän oli silloin Satakunnan ääniharava yli 8000 äänen saaliilla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
3: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: vuoksi tai monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään, ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 € uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Suomen Emma Palermaa ja Sanna Oksanen ovat voittaneet kultaa keilailun EM-kisojen parikilpailussa. Suomalaispari kaatoi EM-finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin 399-369. Suomalaispari Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri ottivat kisassa pronssimitalin. Suomella oli kisoista jo valmiiksi 2 mitalia. Single-kisassa Sanna Oksanen oli hopealla ja Peppi Konsteri pronssilla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Gigantti.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Let's travel.
1: Radio Pori.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Olen työ.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: uutispäivästä.
1: Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.